0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: minutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik, vrlo povoljno, 098 24 10 40.
1: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.

0: svi će ljudi reći, apsolutno svi da vole prirodu, ne? Međutim, s druge strane, je li ta priroda smije biti sterilna? Dakle, ljudi vole prirodu, ali je onda vole sterilizirati. Da imaju betonske puteve, da sve mora biti pošišano, da se nekakvo staro drvo mora ukloniti.
1: To je ono ko s markama. Možeš imati markiranu odjeću. Ma daj, molim te, mislim, nekad je ono kak se veli primitivno je puno ugodnije. Ne? Mislim, u stvari čovjek treba pustiti sebe da uživa. Nemojmo robovati ovom ili ono mora biti ovak i onak. Naravno da ne treba biti gdje se krećeš i to zapušteno da su nekakve grmlje pa je sad tu krpelji pa imaš onda nekakav strah. Nekakvo održavanje u urbanim sredinama naravno da treba biti. Ali priroda kao priroda i tu treba biti održavana. Ja nisam za ovo kaj se zaraštaju šikare i onda tu više nemaš. Sve ima nešto svoje, ali kad ti ne zadireš u prirodu na način da bacaš frižidere, stare gume i tak dalje, to je čuvanje, to je ljubljenje prirode. Prošeći ti malo, odmakni neku granu da možeš proći to, zagrli neko drvo, odaberi drvo, pričaj sa tim drvom. To drvo ima dolje korijenje i povezano je sa cijelim dolje sistemom. Onda ima svoje gljivice, to korijenje, koje u stvari uzima hranu od drva, ali s istom micelijem povezano je ispod zemlje i dokazano je da drvo šalje signale ostalim biljkama, to jest to i ove biljke, daje nekakav tu napasnik, nekakva uš ili nešto i upozorava i da se pripreme koliko mogu za odbranu, jel? To sad izgleda malo smiješno, ali da, to je stvarno dokazano i tako. I drvo isto ima osjećaje i osjeti kad ti njega voliš. Ta uzajamna ljubav prema nečemu se nakon nekog vremena, ne trebamo mi umišljati, samo se trebamo opustiti, kak se veli. Ako idemo u prirodu za opuštanje, onda si to dozvolimo. Evo, nekakve one dekice koje smo nekad imali, pa se spustiš, a ne bilo, aj buš si prehladil, nije huril, ne znam kaj, pa dobro, ne buš išao baš na mokro, ali definitivno, ako sjedneš negdje gdje kad je zemlja to, pa ne znam si ti kod dijete trčala kad je kiša u ljeti pala, pa su dobro, nisu bile ulice tako asfaltirane, nek je bilo ono nabit šoder ili neke, pa one lokvice, pa di je lepše uživanje nego po onome tackati. Sad gledam mame, joj nemoj, umjesto da mu skinu te čižme kad je toplo, daj, zamuckaj se, pa imaš doma veš mašinu, nije bitno, kad treba i sedni u to, nije važno, daj, uživaj u tome.

0: priroda nas uči, ona se uvijek i regenerira, eno ono zvijezda će otkineš krak, ono se ponovo vrati. Tako u našem organizmu, dobro, nećemo reći da nogu otkineš, ali stanice u našem organizmu se regeneriraju. E sad, koliko ćemo mi to dozvoliti, ili ćemo se trovati ili ćemo na neki način, ako se veli ono, normalnije živjeti, onda je to to. A mi sad danas sve špricamo. Kad daš šprej za muhu, šprej za ovo, šprej protiv mrava, jer nam je tak lakše zapravo. E, nije to to. S druge strane, smo ptice zanemarili, a one jako puno toga rješavaju.
1: Nedavno sam se šetala uz jedno jezero i tada sam čula dvije gospođe razgovor oko tog jezera, ima jako puno ptica, ima srušenog drvića i sada jedna kaže kako joj to djeluje vrlo romantično i kako je lijepo da to nisu uglancali, a ova druga kaže da je to njoj strašno, jer bi sve ovo što nije dobro trebalo maknuti i sve to treba sterilizirati, uglancati da to bude lijepa priroda. U posljednje vrijeme očito je trend da se ne sterilizira priroda jer je apsolutno sve bitno, a nešto od najbitnijeg su te ptice. Zašto?
0: A gle, isto imaju svoju svrhu, oni su, ajmo reći, predatori na nekakve kukce. Isto održavaju ravnotežu, štite biljke od nečega, na taj način se hrane. Jezda ti, kad ti uđu u vrt, počupaju vladu salatu ili blitvu, ne? Ali opet ne toliko da neke ne ostane. Ne? Lijepo ih je vidjeti, lijepo ih je čuti. Ja volim ujutro, u stvari one već počnu, prije svitanja počnu pjevati i to je meni, ajmo reći, nekakva onak opuštajuća. Ja to volim slušati, meni je to prekrasno.
1: A čula sam kada je bila berba jedne jeseni i tada jedan gospodin je brao jabuke sa svog stabla, međutim toliko je intenzivno brao te jabuke da mu je susjed koji je iz tog mjesta rekao, ali morate nešto ostaviti pticama, nemojte se toliko truditi baš do svake stići. Koliko tu ima istine?
0: Ma gle, najčešće nešto i ostane, ne reš ti baš sve pokupiti i obično nešto i padne na pod i ali jedna interesantna stvar u tom mom vrtu, u početku nekakvog mog vrtlarinja i susjed je, i ja, mi smo ti posadili trešnju, jak to baš nije područje za voće, on jednu, ja jednu, kao ono, to će nam tu narasti. Veli on meni jedno jutro, meni je kos pojao trešnju, znači nije ona velika bila, ona je bila na početku nekakvog svog razvoja, i rekao, daj, Emil, nemoj me zezati, kos ti je pojel sve trešnje. Veli, ja ti velim da je, ja, ajde, nije. Kad za par dana vidim ja kosa u mom vrtu, i evo, kad je njegov obrstio, evo njega kod mene. I pazi, on u kljun stavi dve trešnje, ne jednu. Ono, vidiš, uglavnom je. Snađu oni gdje ima. Nije baš, ne bi one naseljavali neko područje kad se ne bi snalazili i tak to. Ali treba im ostavljati mjesta
1: da mogu biti.
0: Naravno, i pogotovo ako negdje ima jež, ja sam tako osjetljiva na njih, tu su nekad po ljeti, znaju, ne znam di su skriveni, ali znaju ispod prozora proći kako tu ima zelenila. Da, i to ide porodica, ali znaš kak pušu onak, ja nisam znala kaj ide, ja se šuljam, idem gledati kad vidim ono veliki komad, tata, valda, mama nešto isto velika i još jedno tri mala ježića su tud prošla i bilo mi je jako drago da ih vidim. To mi je krasno kad tako, dobro, ne bi se zmije se ne bi veselila jer se bojim, ali ježevima svakako jesam.
1: Ali gdje je jež, valda tu nema zmija, oni navodno tjeraju zmije.
0: Pa oni ih jedu, ali da, naravno, to je to. Ali ja imam u vrtu, imam žabice I to one krastačke nisu lepe, ali u svakom slučaju mi se jako veselim jer isto dolaze jesti kukce sa biljaka i tak dalje, tak da ono kad je vrućina onda znam ponegdje ostaviti ispod nekog lista koji je veći nekakav zdjelicu ili nešto s vodom da mogu si doći i do vode da mi se što dulje zadrže u vrtu.

0: Mislim da su ježevi te životinje. Nikoga nisam čula da je rekao da mu se ne sviđa ili da ne voli ježa.
1: Pa ne znam, ja isto ne. Interesantno je, možda davim već ljude sa nekakvim, ali ja imam puno takvih doživljaka, pamtim. Susjeda je našla u nekakvoj kuti, neko je bacio ježa, u stvari bio je ozlijeđen i ona ga je donela, vodila ga je veterinaru, uzela ga je k sebi, liječila ga je, ono i to ide ona na put i zamoli mene da hranim ježa jedno desetak dana, ostavila je komadiće piletine i povrća da ja to sve imam, ne? I uglavnom ja sam par dana, 3-4 dana hodala u njezin stan, imala sam ključ, ali vidim da on baš ne jede. Pa onda rekao, Bože, još mu se nekaj, mislim, ono, dobro, ne, može on par dana bez jest, ni u prirodi ne jede, uvijek

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.